امیدوارم از این پادکست لذت برده باشید و توصیه میکنم آنالیز اندام و برنامه ریزی تمریناتتون رو به مربی من بسپارید. مربی من داد روی من.